0: fihlile bile o wa etsho
1: o re wa ukwa
0: eh
1: fa tinne na bile o latile le batho ba bangata ba bona wa la katse
0: ke mela katse a
1: eh
0: lona
1: we ki le
0: Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas, Budas